E qarë qoti pale, i dasëm se tisa e si të i dasëm se asu hata dhe kua gjivat tunat, Sri Lanka cinema gite amërënije rajullë se salëkënë gjana hurde të amërënije më gajke. Oge murdu suandë dhe në sattva bhavë pirunu hande Sri Lanka sangite asama sama satanak të bua. Cinema gite tundagar adhika pramane gajna kala ohu, Oba Mahat Dun Senyas Sandaki Nisandaki Mage Ranmanke Obata Mage Adriven Gita Adat Jana Pray Oge Handata Tibu Suanda Sangvedi Satya Manusakem Pirunu Janata Oge Siddhinagata Rupa Vaini Cinema Vedika Sangita Selum Sestra Vala Suvisesi Satanak Ota Bati Beno Jyotipalage Gita Asanavita Adatat සිතට සුවයක් මතක සුවඳක් සහ අමරණීය සංගීත රසයක් ලැබෙනවා